له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ए ईमान बिजमीस थकुने तियबामी हुं गिन वेगें वा हंद मकुला मकुं अल्लाहु हंद मकुराशे आदि हिंदु ना हवीरु एकलांग्य तस्बीह किया उलेशे

0: اعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: ايورن بنته تيمم من كيمم ومو فاه ايورن كليغ فانغ اريحون نوكمه جنما ايغ تيرن باياك كليغ فان ودال واغن نون غتكر راوي ايورن راواغن الله ليوته ಫಹೆ ಕಲೇಗಫಾನ್ ಎವರನ್ನ ದುರ್ಹಲಿವ ವಡಾಗನ್ನ ವಾಶೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲೋಹ ವಕೀಲ್ ಕುರವಾಶ್ ವಕೀಲ ಖಮ್ಗಾ ಅಲ್ಲೋಹ ಫುದೇ.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيا هنا ونكو إكليك فانوك ألاتو أم بكمبلون أو هاروي بڑو بي بي فلو أو هاروي داري داري كالونا داري داري كمبلون جترين أم داري كمبلوك فيوا إهن هوريها داري داري كالونا داري داري كمبلون أو هاروي أي هبه فلون مفادة بوليتي هتام فلوتا ಕುರಿಮತಿ ಉಮುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವನಿ ಹಿನಿ ವರುಣ ಕುರವ್ವಾಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.
1: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್
2: ಗಾಡಿ ಹೆಂದನು ಆ ಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿನ.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليغ فان رسول لفي أنس فان كبين روا وغم و كليغ فان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فالكروية عمرن دوسوي ميهك ಏನಾಗ ಮುಸ್ಕುಳು ಎಫಾವ ಕಮಟ್ಟಕ ಜುವಾಣಕ ಕಮೇ ಹಿತಾಫ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಏನ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಳು ಯುವ ಹಿಂದು ಏನೆಯ ಅಳಾಲ ಕಮೇ ಹಿತಾಣ ಮೀಹ ಕುಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ್ವ ನುದಾ.

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي إنسيني فه تيا دبا ميهن دوغوكو إنكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ادوهم كوفرين اورينج فاهغين انغيني فه نيغاندو تكاي فاتلا تكوغا هيپواغين اورين گندوانته فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي إنسينيو فه تيا دبا ميهن دوغوكو إنكار كراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون مي كوفرين دوغوكون اولونو نركي يطوفون بينها وبين حميم آن نركاغي الفاناي ادي كيكي كيكي هن هونو فنا دمدوغا ಎವರಿಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನತೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಜಿನ್ನಿನಾಯಿ ಇನ್ಸಿನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ولمن خاف مقام ربه جنتان اميها جي وري رسكلان جي حضرتوغا

ಸೀನ್ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ فيهما عينان نضاختان فين أرارهن دئار إدتانغا في فبأي آلاء ربكما تكذبان إي جنيناي إنسينيب فهي تيا دباميهم دقوكو إنكار كراني ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿಮ ಫಾಕಿಹತು ವನಖ್ಲು ವರುಮ್ಮಾನ್ ಎ ದೆತಾಂಗ ಮೇವಾ ಆಯ್ ಕದುರು ರುಕಾಯ್ ಅದಿ ಅನ್ನಾರುವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهم دقوكم انكار كراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهن خيرات حسان هيوكم بدو ريتي أمبين اتنتانغا وي

ಸೀನ್ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فهيكولاگه باليس تکوگا لنگيلاگين ادي مخملگه گودڑی تکای ریتی دول تکوگا تیبه حالوگه فبأي آلاء ربكما تكذبان ए जिन्नी नाय इंसी ने फहे तिया देबा मी हुं दोगु को इंकार कुरनी तिया देबा मी हुंगे वेरी रसकलांगे नियमत तकुगे तेरे इं कों कों नियमत कं है ये तबारक اسم ربك ذي الجلال والإكرام कलेगे फानुगे वेरी कीरिति वंत कमाई ಮೇವಂತಕಮುಗೆ ವೆರಿರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಳು ಮತಿವೆರಿವೆಗೆಂವೆ ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಂ. ಸೂರತುಲ್ ಮುಲ್ಕ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ರಹಮಾನುವಂತ ರಹೀಮುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಳುಂ ಫಶಾಗಣ್ಣಮೆ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تكلانگ يد قدر فلوغا وريكم و رسكلانگ متي وريب وڈيگم فيه ادي اكلانگ كم كمگ مچ كلدوم وانت رسكلانگ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إكلانجي تيباميهم كره إم عمل رنجلي كاكوتو امتحان كره ومتكا مروماي ديرهرم أفدّي رسكلانجي ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೈ ಅಜೀಜುವಂತ ಗಿನಗಿನೈ ಫಾ ಫುಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إم كاري أدو زينة تري كوربيم أدي شيطاننا دمايان أكوا جيني هلتك كموغا إتكتي لبيم أدي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम वबिसल मसीर. अदि एवरेंगे वेरिरस्कलांगे काफिरु विमीहुन्न नरकागे अजाबु हुटे. अदि एई ಹಾದಹ ನುಬಾವಿಗಿಂವ ನಿಮಿ ದಿಯುಮೆಕೆ.

0: කොම්ම නප්සකීවෙස් මරුග රහ ලිබිගන්නානේ එච්චිකෙව්. අධිතිය බෑමීහුන් කුල අමල්තක තිය බෑමීහුන්න ෆුරිහම එජ්ජජා දෙව්වානකං කශවරී ගයාමැද්දුව හුන්නේ. ෆහෙ නරකයින් එක්කි බාකුරව්වා ස්වරුගය වෙද්දෙවි මීහා දන්නාශ. ෆහෙ එමීහකු නසී බ්ලිබිගෙන් ෆිකං කශවර. කෙහිවෙරිකම්ගේ වගුතී උපලෙද්දේ එච්චෙක්කම්ගා මෙනුයි දුනියේගෙ දිරිවුලුන් නුවේ.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. ماني ماين الله إكليك فان رسول النبي أبو هريرة فان كبين رواوكم بي إكليك فان ودالوية ತಿಮಂಗೆ ಮಿತುರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಮನ್ನಾಯ ತಿಂಕಮಕ ವಸಿಯೆ ಕುರವ್ಯೆ ಏಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಂದು ಮಹಕ್ಕುನ್ ತಿಂದುವಹು ಎಬಹಿ ತೇರ ಸಾದ ಫನರ್ ಮಿತಿಂದುವಹು ರೋದಯ ಹುರುಮ ಲುಹಾ ನಮಾದುಗೆ ದೆರಕೊಯ ಕುರುಮಶ ತಿಮಣ್ಣ ನಿದುಮುಗು ಕುರಿಂ ವಿತುರು ಕುರುಮ ವಸಿಯೆ ಕುರವ್ಯೆ.